Aduh, sik watuk. Wongga anu pinarak tang rujak setu sekedap. Kula kok serik banget nih.